0: Ko te tūmanako kaore anō kia pau te hau i te mea, ka tahuri tonu tātou ki te whakaheke tōtā, e uai ngā whakatakotoranga whakakāhore i te rere āhua. E hoa mā, ko te mahi tuatahi o tēnei wāhanga whakaau, he mahi hanga rere āhua, ka tahi ka whakakāhoretia taua rere āhua. No reira, kōrua tahi haramai ki te papa, tetehi ki ia taha. Mā tetehi o kōrua e hanga mai tetehi rere āhua, he tūāhua oti ka irunga nā hoki. Ko te hoa, kariro mana e whakakāhore. Kia oti tērā mahi, whakatangihia te pere, ka tū te taonga e hurihuri haere ana i wāinga nui te toko toru tapu, ka purutia e te tangata, mena kai te pupuri koe ki te taonga, hei te wā ka rongo i te pere, me tango i tetehi takai. Ko pai?
1: Ko pai.
0: Tēnā. Tīmata. Kia tere. E toru anahe ngā wāhanga. E toru anahe ngā wāhanga. E mahu i te whanau te aha. Ka pai? Kumiti?
2: Ai.
0: Tangohia? Kōrerohia te kōrero?
2: I mahue te whānau i te pahi.
0: I tika?
2: I mahue te whānau i te pahi.
0: Ka pai, whakakāhoretia?
3: Kaore i mahue te whānau. Kaore i mahue te whānau i te pahi?
0: Te whānau.
3: I te pahi.
0: I te pahi, ko te pahi, te pūtake. O te mahue.
3: Ai.
0: Ka pai, kia ora. E taonga? Kāre no, ka pai, haere tonu. Tetehi kōrero anō.

0: që hej mëllore, ure të ra, uevro të ra, ma tanga të fëkariri kë më mëllë ki të tauro të reo, a më të uhej.
1: E kuarua ke të tarja më, kja ure majtira ahua, o të reo nuaiho.
2: He taonga u, ki të reo maori.
3: Tahi e auro në jaag, o të ra i humai në e taku, matua, a pahena le tai. Ko te reo te kaihiki I te manawa tapu o te tangata, I roti I te wā o te mate, I roti I te wā o te ora. Mōku nei hore kai ke he whakamārama I tuāki tērā.
4: He tino tapu te reo, nā te reo ka tokotunga tikanga. Ka whakaere a rātou karakia, nā te reo. Haere ki ngā mahi kumara ka karakia, haere ki te hiku karakia.
0: Ko te reo Māori, te waka wairu o tātou mātua tūpuna. E re re nei I te wā tunu nei.
1: Koe nei te wairua, koe nei te pūmanawa, koe nei te tino pautoko manawa o tātou o te iwi Māori.
2: He huarahi e tipu ai te reo.
5: Hoki mai anō koutou, he ngā kaunui ana ki tēnei āhuatanga, ko tō tātou o Māori.
6: Mā te are are o ngā taringa kā rongo.
0: Mā te pipi pau pau, ka puta ake ko tērā te manu ka rere. Engari kia whakapokari te tōna reo, mā te whakarongo, mā te kōrori te reo I ngā wā katoa.
2: Kia rongohia I ngā reo o tēnā iwi, o tēnā iwi.
6: Mā te rongo, ka mōhio.
4: He ara, hei whakaora mai I ngā reo kē e noho ni roti a tātou. Te reo ngā tūhoe. Mā rātou no tēnei tō rātou reo e karawhi mai. Mā ngā puhia no tōna reo e kōreo. Mā ngai tahu no tōna reo e kōrero, mā rātou no tō rātou reo e tiaki.
1: He rite ki te kōrero, ka koe koe te kōkō, ka kete kete te kāka, ka kūkū te kereru. Nā koe nei ngā manu e waiatāna I roto I te ngahere. He rere ki e katoa o rātou reo, engari he ātāhua katoa.
7: Nā te ātāhua nera o e rā kōrero. Nā te hunga kaumātua tonu e whakapuaki ana I o rātou whakaaro ki te reo. Ana, koi nā tā tātou horopaki o tēnei wā? Tuatahi, ko ngā kupu hāpai, ngā aku, āku, ōku, e rā momo kupu, he aha ngā mea pērā I rangona e koutou. Timata ki a koe, Luisa, ana ka whai haere tainua ki te mutunga.
8: Ko te mā. Mā tātou, mā te mā.
7: Ko te mā tātou rā, he mā. E I muri? I whai mai ko te e? Mā tātou e, tataratara? Mena I pērā, he rere kē te rā mā.
8: Ah.
7: He kupu hāpai rangona e koe, Francis? He aku, he ōku, he ō, he ā?
9: Kau.
7: Kau? Pehe koe te awarahi?
9: Kare tino rongo engari te ōku I rangona atu au.
7: I rangona atu e koe te ōku. Ana, ka pai? Pehe koe shai?
10: I te wā e kōrero ana tawa kui arā mō te mita ma te tangi a te reo ia ake iwi. Te kōrero ia mō tōna ake reo, te reo ngā pui.
7: Te reo
10: mā
7: o,
10: no e,
7: te mita o.
10: O a aua kōrero.
7: Ai, ka pai?
11: Ia pui rau ki aki ai.
7: He rā koe I āia, ka pai, he ō. So, I rongo atu koe e tehi anō?
11: Ai, he auariti ana, engari rongo au te mā te reo.
7: Mā te reo.
11: E whakaako, e kōrero, e waiata.
7: Ko taua mā e tērā, ne? He rere kē te aronga o tērā, e rā rerenga. Hoi anō, taihoa ki nei tātou kā ruku ki te mā me te mō, o te taha ki te ā me te ō. Tuarua, he aha te tikanga o tā kā Williams kōrero, Francis, kia koe tēnei pātai, mō ngā momo manu o te wāo.
12: Ki tōku nei whakaaro, e pāna ki aua kōrero, e pāna ki ngā manu. I kōrero hea nei e ia e pāna ki te ātāhuatanga, te reka hoki.
7: O te aha?
12: O te reo o ngā manu, pērā ki te reo o te Māori.
7: Pērā I te reo
12: o te
7: Māori.
12: Ai.
7: Ngā rerekētanga o ngā reo, ngā mita rereke, ngā manu rereke. Ka koe koe te